Menika wau sampun dipun medhangetaken sareng-sareng nggih, alhamdulillahirabbil alamin, mugi-mugi saged dados panglipuring manah kita sedaya. Makaten nggih para sederek. Pak Sukadi menika wau sampun nderek mlebet lagonipun kula kesupen. Napa niku wau panjenengan ngersakaken menapa to Pak? Alah jeng-jeng. Lah kok lali nggih. Lah piye? Nggih menika kesupen rek. Alah, matur sembahanipun nekno ingkang kathah dumateng panjenenganipun sedaya para sederek. Nggih, swasananipun mboten benter-benter sanget. Mboten mendung-mendung sanget. Menawi panjenengan badhe tindakan menika kadosipun nggih cekap. Suasananya cukup mendukung menawi panjenengan badhe tindakan wonten ing pundi kemawon, mekaten menawi mboten badhe tindak pundi-pundi wonten ing griya kemawon inggih katuran midhangetaken lelagon-lelagon saking campursari laras-laris yang mereka. Nggih nekno gunging panuwun ingkang kathah dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun nderek sesarengan wonten ing siang menika. Monggo katuran kita midhangetaken lelagon pamungkas. Insyaallah benjang kita saged pinanggihan malih wonten wekdal ingkang sami. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wis. Muli gak wani, gak muli ya apa? Mangan nduk warung. Aduh adik moto ngantuk bisa nek. Aduh, aku tak turun nduk jero genduk enak wis. Turu kok dikerjuk dobrak-brak wong. Turu jero genduk kene. Duh, wis. Enak erek anget erek wis, anget erek. Anget erek. Waduh, Mbok. Loh, kata lho.
1: Waduh, lho. Eh, iku mung kire sapa iku?
2: Mbok iki mung kok nyander-nyander.
1: Mung kok ngomong-ngomong. Sok kenal sih.
3: Besok kere.
1: Apa?
3: Oh, kok kan kaya
1: pedes. Pedes ngawur.
2: Lho, iku
1: lho
2: apa kok?
1: Nobrok gendong-gendong pecah.
2: Lho.
3: Sapa nobrok? Ana lho.
1: Lho, celeng.
2: Wah, ngawur
1: ae. Ngene kok celeng. Lha iku cocore celeng.
3: Oh,
1: apa?
3: Duduk celeng iki
1: apa?
3: Lek ndelok ana tulumpah iki, penggeleng iki.
2: Wah, ngawur ae iku sih.
1: Apa?
2: Oh, cindile tekus.
3: Masuk tekus iku.
1: Apa?
3: Cilik curut iku.
1: Iki ndelok cocore tekus ton, tapi. Lho,
0: aduh.
1: Lho, man.
0: Aduh aku lek.
1: Aduh.
0: Aduh, mangono kiri aja dipancel. Genukku pecah, aku nglundung.
1: Kiri sing mancel wong-wong iki.
0: Hei, wong-wong.
3: Aku jubrek kiri terus mancel peneng, Mang.
0: Oh, kon niku melek otak kok merem-merem kero pe kon niku.
1: Peneng. Lah apa turun jero genthong
0: iki? Lah turun gedhe ku ate dobrak-abrak uang arene.
3: Oh, cek kontrak
0: kayak ngono lho. Kok kontrak
1: aku.
2: Ya apa, Bas?
1: Pene iki mbejuk ae kok apa kaene.
0: Iya, sepurane arek.
3: Ayo, tak selametan tak parane omahe gak kan opo-opo.
0: Iya, sepurane ae.
1: Dodol apa meneh, Mang?
0: Dodol genthong.
1: Mang lan.
0: Iya.
1: Lah saiki, Ton.
0: Apa? Total kereweng.

lucu. Buri-buri datak no ngelembreng ngono deh. Salah ngerembak deh gandol ngono deh. Kaya mak kaya PT ayanen aku sampean. Eh pak, aduh sing kendang iku sampean pun rabi nge. Karuan nih pak nih sampean nopo dudo nopo si Joko Tuwo karuan. Ngeten dik, sakjane nek tak lele-lele iku rupane Joko Tuwo. Lah ya napa, Dulur? Wong pendino napleki kendang mawon. Sopo dadi bojone sing gelem? Dak kira gelem. Dadi bojone tukang kendang kepeng dik seminggu. Tapi mantep nggih pulang muring nggih cak nggih. Aduh. Yon guyon aja lebono ati nek dadi temen lak gak apa-apa ta. Ya kene-kene ge Joko omay aku sepi boleh. Ya nopo deh, wong biasa iku lho niki nggih. Mboten tau ngidung. Nek ngrungokno cek senenge sampe ruturu kula niku. Nek nglakoni dhewe cek alote. Mlebune niku lho angel, Mas. Lho boten alem, Dik, pancene nyatane kula niki. Maklum, Dik, wong kula niku nek menyanyi nggih, menyanyi band. Biasane niku kali kawat niku, Dik. Kawat niku dikencengi, dikendoni, dikencengi, dikendoni, Dik. Lho duduk memean dek, kawate gitar iku lho dek. Bareng kula ndelok tabuan, teko doan ono walang kekek cek enak e. Tak pas nombek kobete gulu cek enak e dek. Aduh, iso mak tiba mak jedar ngono aduh dek. Dek. Enak temen aja nih. Lego dek, gak lego mana dek. Wes enak mari dek. Lah macam-macam ngene tabuan nih. Ono sing kaya lempeng iki apa to? Ono sing kaya naga sari ngluntung. Enten male niki. Ono kaya cithakan apem iku. Enak deh nek slametan kula nyilingi ta nyithak apem dhewe. Duh ngoten sik enten sing gedhe male, Dik. Niku kaya pokis niku. Tapi nek nabuh mboten kabeh, pucuke tok tung. Kula aneh nggih, wong aneh nggih wong wesi kok saged muni ngoten tamel ngidung lho. Kula cek nggo umune temen, Dik. Ten Madura niku nggih enten ngoten niku, tapi mboten kaya ngeten, Dik. Seje male. Tapi kula delok-delok sing nabugong cek mesem-mesem. Ketoke teko mburi tapi nyenter slebor, Dik. Sawangane kaya meram-meram ngantuk tapi ngematno iku, Dik. Mabah. Aku gak ndelok Marlena teko ngarep teko mburi ae wareg, Dik. Masih kula lagi ngangkit sampean, Cak. Lah yo nopo, Dik? Wong tabuane gong cek macem-macem ono pitu, Dik. Cek akeh lho ngono. Nopo siji nek aku durung karuan iku pitu, Dik. Liane kulo wau ditabui gong cili-cili bareng kulo sing metu ditabui sing gede. Kok rone kulo niki seneng sing gede tak ngoten. Pancen sem anyane ngeten, Dik. Sembarang niku dicocokno kali potongan awak. Nek awak kulo cili gepeng ditabui gentel tok kulo. Niku pinter tukang gong dulu awakku gede, Dik, gempal, aduh selebore nututi dalan wah. Kayak gong gede ae. Panjen enak, Dik, kok tadi bojone tukang ngegong ya apa? Wong tabu ae sak metu gede. Mboten seger male, on nabu ae arang-arang. Tapi ini bareng nabu muni mak ngor. Iso lega ngono sawangane, Dik.
Sedulur nggih, kula sakniki sampean tuntun nggih. Mboten pula mboten ketok. Kula lak mboten tahu niki ta ngidung. Tapi niki kula belajar anu ngidung cek kecik nggih. Cek kecik niku isi sawon niku lho. Tapi ngeten dek nggih, nek kula mboten enak jo dilono, aku dilirang be tukang kendang rek wis wedi aku. Ya dek, mulai dek. Ayo, ayo, ayo.